0: agambia tia tia tia tia tia tia tia tia agambia tia tia tia tia tia tia tia tia
1: Anatokim, fe, seketa seketim, fe, seketa seketim, fe, seketa seketim, fe, seketa seketim.